uur Orugo 25-jarige commerciële sekswerker zijn aangehouden op verdenking van beroving in een pensioen in de resort Livorno. De twee zouden een man hebben bestolen van onder meer een groot geldbedrag en een mobiele telefoon en sieraden. Toen la tour pegaila bhaiya kabule gok gokkere nabij de kruising van Latourweg en Martin Luther's Kingweg mee, waar hij volgens eigen zeggen aanzienlijke geldbedrag won mensen. तो भैया लतूर फतूर तो हम लोग न जाइला वही बेनालान के जुगा रहा हुई और वो गईले भैया तो कर संगे ई दशा हुआ पे भइल है यानी कि लतूर पे. अब देखो भैया मुंगो के दो सेंटन मुंगो टापू के दो सेंटर भैया हक कम्युनिटी दन बस लौट करे डायरेक्ट बारात में जाए के और बोले जब लेक हम लोग के पैसा ना आई भीतर स्कूल के ये फ्राउ में स्टेलो बोले हम लोग काम पे ना जाबे और बोले देखा शाम लोग अंदर वे इस बोन बोले वर्ष क्यों करे हेगा बोले एग्जाम वेरक्सम हिडन ए खफार कॉम en eisen dat de regering en het ministerie onderwijs, wetenschappen en cultuur de openstaande vergoeding uiterlijk deze week betalen. Bolie heb daar hamloke paisa na die, dan bolie hamlo na jabe, als hem pe lerken ke examen ke periode he, of examen bolie na hoei pe behoor barka hani he, of bolie hega bonden bolie afspreken kare hega, examinatoren ke do centen die mongo tapu ke, ke juni me, toen deze volledig zouden zijn uitbetaald, of bolie zij stellen en echter dat deze afspraak niet is volledig is nagekomen. Houd ietsje jua, jab in regering waar buiten NDP ke bhaiya. Tab je vrouw meestal een staking kare he. De boot wal staking kare he. De busouder staking kare he. Sab koi apan paisa na pawe he. De sab ke karek pare mensen. De bonden voeren aan toe. Kito au vee na u kabre koopkracht versterking ke paisa na pawe he. Dat is toch erg mensen. Mensen moeten achter hun eigen geld gaan. Die ze gewerkt hebben of waar. Voor zijn recht hebben. De bonden voeren aan dat tot nu toe slechts één deel van de gecommuniteerden in het betalingsproces is meegenomen. Op bolle Ekerbarem onderwijsbonden, bolle Volske, BVL, also de HOS en VWP eisen dat uiterlijk 26 juni se pahile tjahin sepke paisa achterstallige betaling, paisa tjahin paanjaike en bolle hega docenten van Mongo Tapu ke बातचीत है जो मोंगो में काम करे मोंगो टापू में भैया तो ये बात है किस तकिंग वहाँ के चीज हुआ और बोले फिर आवेले इतना गर्म में भैया कि सहारा के जो स्टॉफ है सर नाम बुड़ल है और यूरोपा भर में गर्मी है सोचो भैया फो और बोले है फरवाक करे है ओवर वीकन वारम एंड ड्रूक बोले सहारा के शांति पुरुर के यहाँ आवे है मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे 34 Celsius. De combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zal het aanzienlijk warmen aanvoelen, mensen. ये बात है गर्मी पाकिस्तान उधर भैया अलार्म करी से अपरे के अलार्म करी से पाकिस्तान कौन ची खातीन बोले फरमुद बोले मुखलग बोले फिर द अख्तर इन फॉलकंड यार में बोले जबड़ बरखा पड़सीगा ओवर स्ट्रूमिंग हुई देशवा में बोले रंप बहेसिंग अथॉरिटीटन अतवार के अलार्म करी से करवाने में कि का बोले पाकिस्तान में उतना बड़का ऊपर स्ट्रूमिंग हुई बोले बहुत बड़का ऋषि को है बोले केक बोले मैंने नाम कबीदन हुंसा एंड सर सर सर स्कार्डू ब bergachtige Gilid Baltistan in de provincie or bole worden als meest kwetsbaar beschouwd de Pakistan ke log jo wahan pe hai sabke regering alert kari se और बोले हेगा 2022 में इतना बड़का ओवरस्ट्रोमिंग भइल है जहाँ पे 1700 आदमी मरल है एंड मेर दैन देर तक मिलियन ऑन थेंदन
हाँ, और बोले टेम्परेचर बतावे है इतना जबर चढ़ी 48.5 ग्रेड सेल्सियस हो जाएगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बोले हुईस्फेस ऑनगेफेयर 13,000 ग्लेशियर से होस्ट आंतर बैठन द पोल खबीदन, और बोले है ऑनगेफेयर 7.1 मिलियन मेंसन वोनन इन द नाबे ऑनगेफे मेंसे, और यहाँ पर बहुत बहुत लंबा चौड़ा निकल है, तो जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ है आप जरूर अपने परिवार से वहाँ कॉन्टैक्ट करना। द राम ट्वीडेशन ट्वी इन ट्विन तक में बोले हैगा 11 मिलियर्ड डॉलर के हुआ बोले तू सेकिंग रहा अन हिलप ओम दो नॉर कॉन्फ्रेंस इन जिनीव इन 2023 वास मेड यू 2005 स्लेक ऑनगेफियर 4.5 मिलियर्ड डॉलर के बातचीत रहा हुआ हुई भैया। ये है पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ के बारे में आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों तालिबान तुलन जानो है, तालिबान एगो बड़का दिल्ली खाद से लेके जा है ब्रसल बेल्जियम में भैया, एगो ओवरलैक है एयू से, बोले हैगा मेल्डन मेर्डन मीडिया डिस्टन यूरोपीय कमीशी बोले है तालिबान के बोले हैगा ऑफ आमतलक निफो अन खस्प्रेक साल फोरन बोले कान है बसुक नोक नीत बफेसखन बेल्जियम मांगते सो मार्क बकेन करी से कि 5 इंडाक्स फीसा हाथ अफगेवन फॉर एन डेलीगेशन बोले 5 रोज़ सबके फीसम खाली मिलल है एगो डेलीगेशन लेके बोले आवे के और बोले हैगा अन ब्रसल में बोले कमीशी इस अ लॉन्गर इन खस्प्रेक अफगानिस्तान से रहीम से बोले मोखलक तरफकेर फन असिल सुकर जोन असिल सुकर सेगा बोले उस सबके तरफ जाई के बोले डेलीगेशन फन दाखले के बस्ती फन एयू रेजे दारफॉर बकिन दे तैयार ओक ऑफ नर अफगानिस्तान बोले हैगा यूरोपी से लंदन बोले यूरोपर से पार्लियामेंट से जेर क्रिटिस ऑफ अ बसुक फन वर्तेगनवोर्डगन फन व्रीड रखिंग फन यूरोपीले अन यूरोपा पार्लियामेंटारिया और बोले हैगा दे 66 नूमत हम बसुक अन क्लब इन कसे एन नीदरला फॉर अंडरवार्डन फरंतवोर्डलक इकोनोमिजारसन और बोले सब नाम मांगे हैं तालिबान के। दोस्तों मैं खुद सकूम वेलनार बेल्जियम ब्रसल में, तो हमारी जनता ये सब बात एक बयार्द औरत भैया सुरीनाम में ओके सब हंसीफन सीफन तक या रखे और ओके जे फरसौरख कर तरह तुन दर तक या रख फरसौर कर सबके इस सब घर में रात के कोलो निस्तन वेख में और रूफ ओफर फाल भैले दोनों के छोड़ी पिस्तौल दिखाई के और सीफन सीफन तक यार के बयार्द और ओके फरसौर के सब लूट के चल गए भैया। यहाँ बताए दे criminelen gingen er uiteindelijk vandoor met de portemonnee en 2 paar oorbellen. Na de roof verlieten zij woning en verdwenen in onbekende richting. Toen zelf bejaarde kesap hoa tjoor na tjoore bhaiya en dat is een Suriname mensen waar dit soort dingen is wel gebeurd. Hoofdwijs olieinkomsten zijn geen garantie voor welvaart. Hier hega hamlukke hoofdwijk door raha. O hardem demonstreer kert raha. Curtis hoofdwijk bole hega. Aur u apan pro met ze mee nikar gehe dosto. Aapke bataye he. Ab hier bole actuele maatschappelijke en politieke situatie bole he. Bole telwa joon hamlukke nikari ga ikar matnam na ki deswa. Hamlukke probleem met ze nikar dehi. Bole olieinkomsten geen automatische garantie voor welvaart. Bolle hega een belangrijk onderdeel van een gesprek ging over de verwachte ontwikkeling van Surinaamse olieindustrie. De sector wordt door velen gezien als een mogelijke bolle game changer voor de Surinaamse economie, maar hoofdwerk waarschuwt voor te veel en effort niet. Dat is een moeilijk, moeilijk woord gebruiken, nikar, nikar. John, hamare janta bhi na samaj paaye, waarvan een makkelijke taal ook makkelijk kan zijn. Oh, is het zebe poetje, een moeilijk taal, dan moeten ze in de woordenboek gaan zoeken, mensen. Maar dat is weer iets anders. Van de Xeroxweek erbaren mee bolen, ondanks olie en gas zullen we zonder lokaal contin beleid
straatarm blijven. Bole hem lo straatarm rabeb. Deko gaya na mutra tel nikre. Ma toch hoa pe garib ta. Ye betak hai hamare janta. Aur isab Suriname ke admilon agore. Ki kap telwa nikre natuurlijk. Usab soche hai ke chijua mooi hoi. Ab deko bhaiya. Sant Lauren aap loon jane. Albi naam to. Fear boat habada hove hai. Aur hoa ke niwo fear boat pa september me. Suru kari mooi se chale ke. Aur bole hai ga jon habada hove hai. Sant Lauren se ne. En bole hai ga Albina se. Voorlopig kampen met een ernstige beperking. En ik huidige veerboot tegen La Cabrille 18 juni buiten gebruik hoegen als gevolg van een defect aan de hydraulische pomp. Tijdelijk tegelijkertijd hebben de Surinaamse havenautoriteiten vastgesteld dat de drijvende aanlegsteker aan de zijde van Albina zodanig is verslechterd dat deze niet langer veilig kan worden gebruikt. Hierdoor zijn de reguliere afvaarden voorlopig opgeschort, mensen. Op pas september met Nauka Botia Chaliga. Ekerbani mee. Hoop is gevestigd op de tweede veerboot Malani, die momenteel onderhoud en technische voorbereiding ondergaan. Voorafgaand aan de ingebruikname zal eerst een testfase van ongeveer een maand plaatsvinden. De officiële gebruiksname staat gepland begin september mee. Hamari, Piari, Piari, Mita, Mita, Janta. Kelie, je baant hem aapko bataate hai. Saat mila ke arrestasi pakdi se drugs ke baare mein. Saat mila ke pakdi se bhaiya narcotica brigade. Bole hai ga saat go arrestans team opgeroepen voor verhoor. Verband met mogelijke onregelmatigheden. 82 kilo cocaïne. Twee voertuigen. Betrokken agenten worden verdacht van deelname aan criminele organisatie. Aur saat mila ke pakdi se jama 10 go sipahi be hai. Advocaat Vera bevestigt desgevraagd aan de redactie van de Waterkant. Bolle he, het zevental zal voorhoor is aangehouden. Sipahi pakdi se sipahieke. 3 go sipahi pakraan he, verzekerd gesteld. Eveneens verdenken van overtreding van vertovende middelen. Deelname te sipahi sipahieke pakdi se bhaiya. To hamare Suriname je baant hier. Baal Argentinië bhaiya. Aur een van de hier pe bataye gaye he. Messi ke baare me. Weka topscorer he ga aller tijden met 17 treffer. Aur Messi bhaiya abhi tak hai ga waarvan Ronaldo is ook gezaakt. Lionel Messi heeft een geschiedenis geschreven, mensen. Argentijnse sterspeler maakte in de groepwedstrijd tegen Oostenrijk zijn 17e, 18e VK doelpunt. Is daarmee alleen recordhouder als topscorer aller tijden op het mondiale eindtoernooi ke bare mein. To Messi is nog steeds de sterkste man om te scoren, mensen. To ye baat hai. Ego mila ke snaipa bhaiya. Kono snaipa hai sipahiyo ke khojat raha. Oke pakdi se yahan pe dikhave hai. Session der tak yarakh. Sinango be bekend als snaipa. Somar ke sanja ke pakdi se saman mein 2 advocaten aangemeld bij de jeugdpolitie Suriname. Sociale mediafiguur werd al enkele dagen door de politie gezocht in zedenzaken. Ik heb minderjarige larkieke baren mee. Na de aanhoudingen werd hij verhoord en voorgeleid in overleg met de Surinaamse OM Dosto. To aapko ye geet hum yahan sunate hain.